32 FM. Ẹyin nkan tẹ kọkọ fun yin ni kini yi na to ba je yin lo sele si ni party kape yin lo sele si loju agbo kini nkan te fe se e gbo kini nkan na la sale eyan atomo eli o eyin awo le ele fe to be se